Marijuana o să vese litrunte, ele se pot din partener să-mi sove da sosie. Nata! Ele din flyping, ele și lapping, stop, își gapă iom, pentru că am folovos nu lite unde pute o să tavi în este lot vie.